slova za stôl, jak stovka rýb zudíc maba padlom. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort modne, čo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 3-6 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám. Vypadol na perón,